ati orilede ile Iran ti fokan fenus si oro wipe awon ti fimo sokan lati da ogun duro lati bi osu meta seyin ni wahala ti bere ti ile America ati ile Israel lo doju jako ile Iran ti ile Iran si fi ibinu ti oju ona ti gbogbo agbaye ma n gba gbe epo wo ilu won iyen e ti an pe ni Strait of Hormuz lati